0: ti se iwon na ni ka so pe a fe fi kun eya ara wa ko le tobi tabi gun ju ti tele lo eh bi igba te yan roju
1: to tun wa wa roju kiri ni o
0: ah oja ni itako eja looto o mo se o aki awon ebi e pe won ku roju won si ku atemora

0: ati bo si ipele oko to ife baba badan
1: monje
0: mo la nlo le ni gan
1: ibi ta fe kalu la asoko ta wa pa pa ni abara ta kalu ila pe ni sarewo lu yan ko para
0: sarewo lu yan ko para boya eleyin dogbon so fun wa wi pe nkan to ba ni nkan se pelu ajosepo ife ki se nkan teyan ma kanju le lori boya iru awon baba abadan ni isin ti ese won mejeji to rinle o ye ka le bere lowo won wi pe se ri nkan ti baba nso ni isin ohun to ro mo opo gan o Titi di ba ti n soro lale yi lori eto agbo fe special ni splash 105.5 fm ile fofun bala o fe lele ni badan opolopo odomo okunrin ko mo bi a se n fe iyawo ti yo yi pada di iyawo nile re idakeji e ni wipe obinrin gan ki mo n ta n wo lara okunrin kato wa pinu pe ah bele yo ba joko eni
2: asijale
0: eni e sa ti eje a bere lati bi kana ohun ti baba nso niyan pe sare wo lo yen ko para o le wu po e ki wa ni odikeji ta ba fe ko wa positive ko duro dede
1: ni pe ninu to an ba
0: pe sare wo lo yen ko para boya o tebe so ni pe la jule ko le mo bi to nlo
1: boju ba bale
2: arun
0: boju ba ti bale yo ri mu abi be ko bi obirin ba n kanju wa eni ti o jade ori e o le sasise to ba de je pe odomo okunrin o n kanju wa odomo obirin ti o fi se iyawo se mo pe iyato baba abadan ademola olagbenjo abiola adekan bi slick lady iyato n be laarin iyawo ati aya aya ma aya lo ni o
2: bẹẹni
0: iyawo lo ma duro tiyan
2: sisi iyawo ni ma duro tiyan
0: opolopo ma n sasise iyato n be laarin iyawo ati aya n bo lo n ya lo baba abadan e je ka mu legbegbe
1: baba ni akoko bere paapa lori gbono ta so pe sare wo lo yan ko para o fe se rin le lasiko yi ti o si ri be ni gba ni
0: baba badan kini atokun ife ti ma je ki takotabo ti won ti balaga ti won fi le rira won gege bi awon to le bara won soro ko de doro ife
1: nigba ni ti ba mo gbo nipa larina
0: ehn
1: nigba ni
0: elomi ma n pe ni alatona alarina
1: ṣugbọn tọjọ alarina lasiko ni bi asiko ta sọ yìí níbi ká múra wa lọ jẹsẹ kẹsù kákan pa
0: baba badan abẹ́lẹ̀ adékànbí bóyá ẹ ma gbọ́ alarina tá à ń sọ yìí gan bóyá kakọ pe alakọkọ ni owó àwọn ọkùnrin àtobìnrin á sọ fún yín pé owó ló lè ṣohun gbogbo irú abiola tó jókòó yìí bí ọba lówó.
2: owó wà lára ẹ ni kò ń ṣòwò gangan ni
0: kókó. o ti mọ̀ pé ó sọ bẹ́ẹ̀ owó yẹn gan ni kókó.
2: owó wà lára ẹ ni owó gbúdọ̀ jẹ́ nọmba one. owó gbúdọ̀ jẹ́ nọmba one.
0: ọjọ́ ká sóòótọ́
2: owó gbúdọ̀ jẹ́
0: nọmba one. ká dábàá ó fò torí tá a bá parọ́ iye
2: owó ń lọ dandan. owó gbúdọ̀ jẹ́ nọmba one bọ́ owó wà lára ẹ.
0: alẹ́ yìí obìnrin láyé òde òní baba abadan máa ń sọ̀rọ̀ nípa ṣẹ̀kẹ́sù.
1: owó náà ni wọ́n fi pè
2: é. alẹ́ náà ni at least wàá kọ́kọ́ rí mi wàá wọ́n sọ pé mo fẹ́ fẹ́ o a jọ máa bá a lọ kó tó di pé a máa lọ jẹ ṣẹ̀kẹ́sù.
0: ọ̀dà náà kí ni abiola adekanbi fẹ́ sọ nípa ọ̀dọ́mọbìnrin tó ṣe pé ó rẹwà dáadáa tó wá jẹ́ pé ọkùnrin kan ó gbé mọ́tò tó yí bóbó jáde ó wá páàkì mọ́tò sẹ́gbẹ̀ẹ́ sisi bọ̀sọ̀ aláìdé ọmọge ló láyé bí baba hubert ògbóǹdéjáde ọgbọ́n nǹkan tá à ń sọ ní
2: ìsìn
0: ṣé mọ̀ pé yìí obìnrin tẹ bá ti rọ́kùnrin tó ní mọ́tò ìtìyẹn àtìnà se won so fun wi pe moto wa lara ife ta wo lara okunrin ka to fe ni je mo den se bayi oko mi
2: moto sin be bo wa lare
0: se gbo
2: sin be bo wa lare
0: owo na lo n pada si
1: mi ti o se gbe aye odun kan odun meji nkan lai lai
0: to ba to moto
2: a ni lo owo awon obirin ni lo owo okunrin na ni lo owo
0: o da na
2: ko gudo je owo la ma kokko fi sakoko
0: ah wa gbo tin baba bana de mo la gbo njo kilo de to se wi pe sisi to pade okunrin nitori po ni moto olowo lowo o wa park segbe re elo dia nkan kan bara won soro oni bi kan lounge abi kini won pe to ma se party latale mojumo
1: lo lo
0: se eleyin o ni la kaye sha o si tele okunrin
1: yen tele lo
0: won wa nlo ile ni aro ojo keje
1: be ni ni jo to popade e na
0: injuri apere oko ba le le lara ru eyan be eni to mu ti to nfa siga eh ibi de ba ti joko ni bi te ti mu mu ko mu yin na ni o ti ma fowo pa o lese se bi won se ko wa laye igba ni niyi
2: ati esin da kini ipo oto ni ise to fe fi se ise ise awon olosho oto ni se olosho oto leni to nwa oko
1: a
0: duro
2: oto ni olosho be ni ru awon ten so ire n teson sin olosho ni ise lo nse
0: edun ise ale pe olosho ni sesa
2: ise ni fun awon to
0: se ise se ma so be mo ri afefe la wa ah olosho se ise la po olosho ni baba badan
1: iranu nu
0: eh ohun gan lo ti ya ka ma pe ni radara da ti o ra so n gbagi radara da ti o ra bata la le sin lo ye egberun do ba le o se gbeso iso ma lo
2: so eni to nwo ko ko le sare ri kini ko ni a pe ko ya kan je ka
0: lo be yi sori olosho to nso yen ko le so pe ohun wo ko nko ma ma so ni pe ohun fe flenjo
2: eh
0: so fara kan ra la won wa kiri
2: eh eh so e ma da po ra ara ara to to lo ro
0: sori ta ba kuro lori eto ni isin to ba nwa awon ti won pera won ni olosho ajo de mo se dabi olawe ring road awon mo bi ti won ma duro si
3: awon so le
0: awon egbegbe ku gbe nti wa kila tun wa kaaki
3: ko ye mi bi abade na ni ju
0: ah ah
3: ori owo mi mo wa
0: aye ina give me designer
3: ina
0: raba ta fun
3: ina je se